0: drogo wa ka yun kuroba wa sine unse de ma droyere abature son romwa son tero son son teta nyura bade wa wahala so yesrando sanwe son tero win kuro na we de ma une wane kaha na drogo wa we son ko kaho o ba chauffeur kin una we win kirete me kuro win dro un ma garon bigi une nande we so ro pere ami we ka ko dro yun chauffeur son teya omo ton garo bagando ka yin ni sanu yara anyi ninkanka soga suyin ma usua drowi no mo bagai mo kirun gai yeton beba mo yibara ge kwa bakpa ma drogo igiwe ogobi yara oi ba chauffeur wen une damba yini we ado amango imwesia ye chauffeur damba imera yode ma win kuron damba wa ya habiga mo gizo mbute inwa chauffeur inga iro kwega kinte do usua are ge kina nyora wa
1: Melu si umi so ge no dugema menna saban su gumara mi kwetari wakantia yiru nobane ita kam nobairu nobatia nobairu yiru ngume kantia nobane nobatia ne yiru tia nobairu nobairu no nobane
2: ala fia
1: maba nasuga
2: isiu kenu ni kingurindi
1: isiu kenu
2: oh
1: kinde toko usu ada wade toko nyorawa
2: eh toko nyorawa me maka ma kuro ma ma wonke ka muari
1: oh
2: kira ko nyara wa
1: mera
2: oh ki o ti kuro ma ko fa ma wonke ka wa
1: oh
2: ugo ti ya
1: ya wa kuro ndo bi
3: alafia
1: ma ba nso ka
3: abu bakara
1: Sawu mandi.
3: Dere boy.
1: Afa iko Abubakar.
3: Ba kege ti nogo enye.
1: Eh?
3: Nogo kege ti nye ho.
1: Ka nye ho a.
3: Ah na go. So nogo kege nye ho.
1: Oh.
3: Un kogo nso.
1: Ya wa eto bina boy boy. Kulando bi.
4: Oh, William.
1: Eh?
4: Ya ha sorry.
1: Oh.
4: Amugula
1: mirinda. Ana waragi utamuguru.
4: Nawenu wa mirinda.
1: Afaiko.
4: Ana mirinda.
1: Oh.
4: Na tigali ya ni.
1: Oh.
4: Ma tigali ya
1: ni. Baso.
4: Yewe la tuwa mme.
1: Oh.
4: Na watu iso uwa ni jire kwe wa. Iwa tuwa niya.
1: Oh.
4: Na jire msi iso uwa ni. Wala hai ngeji kwe wa.
1: Yawa.
4: Aze tonko ha gungo mwini mwa mwini mwini mwini mwini mwini mwini
1: Ya ba ta mugunu sanwa ya giran ko anzo yi Anna hakuna
5: Yindwa
1: Eh
5: Alfafoto
1: Alfafoto
5: Naam
1: Alfafoto
5: Naam
1: Alfafoto
5: Kito yindwa
1: Afaiko
5: Eh yebe
1: Oh
5: Ya ko usumu
1: Aha
5: Ni na uye jura si ago be ko su pare
1: Oh
5: Eh
1: kakura ipo
5: kede la me
1: oh
5: oh
1: me on ba pe o garanko yo wa sa se la fa foto ito na to lo wu ara ana akuna
6: alafia ana akuna
1: alafia ma ba nso gara
6: mo ni yori joseph za ku za
1: ah joseph ana ku sa pe gibe
6: wa mo ro wa mo
1: afa ko joseph
6: eh ba na ba ku oru ga nu mo agu yoro nu no me
1: ehe
6: Va kor da nu mo agula yoro nu me.
1: Dan tro ya kya gere Josephu.
6: Eh eh na na kora wi wi jo ndro wi ru mo ton gura gura he ndro wi ru sue. Ndro wi ti mu yo. Eh ba u ba ku ja da chemo mo unwa wi nye no ye go di kusu no nye.
1: Me na me.
6: Eh Josephu rum da ye.
1: Sa se a Josephu.
6: Eh.
1: Wo Josephu pa he nu
6: to
1: ya.
6: A to a wa me Josephu to.
1: Eh unu na masua.
6: Be na se ara.
1: Eh. Anna hakuna.
7: Lafia.
1: Maba nasuga.
7: Thank you Musa kula ni hasoga ni.
1: Musa kula.
7: Naam.
1: Baha soa iru.
7: Haba ni soa itakuwa.
1: Ge mafai ku.
7: Kere.
1: Aduga
7: ba yeji me.
1: Baso.
7: Yeji ya miya.
1: Aha.
7: Na mama ya ma.

0: to sasera mi rosi ubega ko kai beka sareki bebe radonos na sareki sebetora sasera sawana gisombuti ne kwa huwa suka behanga na mfaiko gekoti so sakin ho gosia na gison tira ye tira sane gobimo pa mbaro ka ambuado pa angungwemo bwenbwen tanu wasi ye nyira tonu wene aswa angwemo pa angumbuado ka ambuado pa angungwemo bwenbwen tanu wasi ye nyira aswa yaro ya ha ka be hanto musugusia gisombutini ba hita kurando
1: kwano yundo ana wasi

0: 你这个吧，我发现还不管这里，咱这嘛不管让不着输，咱这嘛不管让不着输，俺我这嘛过年过，这嘛过年过，干啥嘛给人打卡了？我给干这不要着输干嘛？打卡容易。Gogo kati kwa taka kwa kuturu noa. Bane kati ma kwa huku. Tepo kwa kasi wa chosu. Kwa kente mo suwe wa. Tepo kwa kati wa baro ni kakuku mo. Pone wibe te ma kwa huku. Kati kwa kante ma kwa huku. Yeba kwa chosu. Madebu kwa chosu. Mas kado kwato su anda ye mo re ba kuro aso akura ho ka wa kama nu ura bu kia kama to su kisa pe sa awa na ko sia kama kapa bu to su bane kapa bu tombe kapa bu ne mo to su
1: Yeah, I did. I'm going to go to the hospital.

0: Y más, mi visión, y más una la quiero, o sea, guau, con si se conchó, o sea, que ya subí, se sigue aquí. Sima wi suhi ba suka no yin mona kwa sinsina to tombu ba no bi ko mbu da koyi dia mo ho ya yi ko ndo ayo yo pio
1: ya yi mo kwa sinsina kwa ga sinsina ayo we yin ko ya ko kwa ko kana si ko no ba sinsina ko mbu ga len bi na ni ra ka bi ne ya ru ni so a Pagere, ane ubimi ni, ikini abo isiku, ya abo isiku. Mpoko suku baniki, wane wane, baniki abo isiku. Nye yonko, nye poko biso, kwa ubekoni. Bambi kuna bangpa, kwa uwi wa kuna uwi, kwa manya. Mwe, kwa uwi, uwi, kwa uwi, kwa uwi, kwa uwi, kwa uwi, kwa uwi, kwa uwi, kwa uwi, kwa uwi, kwa uwi, kwa uwi, kwa uwi,
0: Yeah,
1: Tuko gina ekuwa hamiri mwempa Toma ula hujeda wana
0: Mwana sasa wa kini
2: I don't know.

kabaru mana vieni nane kotobu ni uluburu ni uluzembe maka ea wa uluburu ni ulukula kamuna seyene wenu kukabu ono ki ulukbae kamuna palala wa uluburu kutu ni ulukbae kule jontano wedu ulukwisaro na vaya ulukbae kamuna kotobu ni uluburu ni uluzembe ama izakuwa uluburu ni ulukula uruwaru ya ula ni uluburu ni ulukula ulukbae saule siyampa kubai ituwa saule ona wazinya ulukbae kukamu kuluma ni uluburu ulukula ni kotoburu ni uluburu ni uluzeme ulukbae ya wana palala wa uluburu ulukula sae padwa imunu kotoburu ni ulukula na pia ima gere kwa sikio ona ukuna ulukbae kamuna kotoburu ni uluburu ni uluzeme ama kwa sugunke uluburu ni ulukula ulukbae mandansi unkulubule uluburu.

na teme wa ya vya vyo ya wanajua mini ya uwa nungu vyo kwa na teme wa ya vya vyo ya wanivyoji ya wana pa lala wa kulu yu vyo kwa pa lala wa kabadu maano vyoji magyo tu shekishoto weno na shekishwani.

0: Musa mamma njima ankiane jima swaru no sina somo gasubantaga ube koba wemo.
1: Koba no baita ye asumi. FM no sina daba bankoba so bagidi zoe.
0: Bisu sabe son pese ama beka kiro beka maso adagi oyoka eda ban samaso tempusi inu sabuko mumune ga ikihi banobu son ne yenkunawe boesno tuko sare o son yo sara so pensu ne besega wido besega baroka domi amera do do do ga baku mi win son iten so aso gin aya sen da baro momi soko be nosia Tangeta mbiragia mani kege ya saa ya kantini ndiano so wapa mkege ya da ya soa gina migu ma ya soa sanu ya soro kwa ya badeneto yuga nyanu nera domi bato turo gunseru kwa amade sufe wibagina wibagi ya mo diano yi kege yi soa migu nto ya yu saa yu wuhuwa ama ba yi konhumi isaenda baro mo yuga ya suko benosia. Senegal mbira gya tombo de go ka son niro bama adgasi siro siyo omi gyan. Babu ka wa menwa araka senhi ya mo yado omi kun buwa bu no giru suwa. Ye shwa so buwa bu be no mwa yen da baru ma mwa ami yoka eni. In wa da ba ni sa wani ngana sabisi ami yusu si makpaso wa suni shwa taki.
2: FM Nottingham.
0: Sawan ba ekoro san pese mo beka kiro beka so adaki ogin ayira wi boy suno to ko sai o son yo sara mi ga mi ko da o do mar ko o mi pro da wa yem biro so wa den yo wurama to ye san ba ekoro kia wa o e kwa ye ya san do o bo hebo e ga ni ma ba ga men na ba to yara mi gun ya handa dun tanu kama se be hande ma ye do do ga ye pro ba ko mi men na ba ekoro kura mi po wa be hande ma ye wo o kai wa leswa in wa mi sun sai mo sana yoka ni sube nosia menami
2: FM Nottingham
0: Samera benente miniku ipete tasanta demponge una na mo ba ya sansinu so mo ba neto unwe ne wa be ba san so ko bododo ga ka be ba ben wuro nson amomo ka son ye no gi oto go e wira wa mi kun bogo kwasi ya to go e wite ma ba na ne ba e ko hie be ba

tono sabi yirana ni kugabo shuno mesegi kpati abaka nungwa gen tono siamo inye bengi wi ura sare kwa bashugumo sinasago bio baga wi kwa bashugumo basigomi ura sare kwa batwe wonwa yuka enanu kati ase wa yenshu no baita se shwa naita yo ura sare kwa wi wora bi tondu ge miwu bogo ma be wi wora kwa me sinkeru ga juma baga ya we mini gago ma bwane fo shagaro mena tonkro dogiru ka wanja dogiru be kra yim ma be sa tondu dogiru po ma be mara ka no ma yiru sinkeru ajuma baga ndi ngabe yenshu gira asibiti buka gongo bitiko fo shagaro.

da ya bi goma kora gban kwaru dara yi ba fangara mama da ya bi goma shiga da shiga maganin make gudu ya bi gudu go shirgi aka nema genena gene har to kutiya mai manna takaramin karbe wanda ba shi kan shurun ruwa kuturugo nkarane me wiyanta ka ba mama da rayi ba ye dar ko gugbe ba chiago kamandia kora ye dar ko gugbe ba chiago kamandia kora konda kora gman ko goru mama uga manwi panguru mama shai gadu gide odu jiba kaya nawi gide odu jiba kaya nawi tera makirindu hi shai pai kora gman ko goru dara yiba Pankoro mama wodara yiba Shirigi aka nema mama shai kwai Kwai nkira wa urugi mande wa shai gadu Kayandari wa urugi mande wa kura kura wa urugi mande wa shai kwai Shongura dera wa urugi mande wa shai kwai Shuraku ya urakura kuwa shongura dera wa na hugu Yaro etakura kila wa yagmira babu mbaranu yo shai gadu Kora kwankogoru Pankuru mama wodara yiba Shirigi aka nema mama ho shabishi Yaru da namba gagi pedaru kuwa uruko wake karabini kwa ikagara gima dire gina guru kabadure ona ukuna Dara shunko ya shumera ndi ushayu gadu Shirigi aka nema mama Bagara gore ukane bashayu gadu Banda gore ndi shirebo nyamiri shayu gadu Ashinu ashe wo forani yonu mire ya wa shai kwai Ye barama ne gana ya ngorma shai gado te ngarama aturi ni shai kwai Gana we ya warma shi wo forani yonu mate muti ya shai kwai she baga bura rubana shai gado Kora gman kogoru dara yiba Shime ngobi kori gmana rukuno mwane shai kwai Ayaka mubanga ya tuna wele yonu shai gado Ayaka mubanga ya dura shoraga kwe wono shabi gadu Ayaka mubanga ya dura baba yorona Chere te oruke yere mubanga ya dura wewele yona ukura Anuwa bane bagara niji wa kwele yewe shai kwae Anye wa ganu kara kuhuwe nkulo wa mkwa jira shuwe gomi Chere te oruke yere mubanga ya dura wewele yona ukura shabi gadu Kora kwa mkogoru mamam Shirigi aka nema dara yiba Kora biya ba kwele kuno mwone kwele Nsha kwara wana ukuna shai kwai Kora kwa mkogoru dara yiba Shirigi aka nema mama ho shabi gadu Na uwa wengu guru ho shai kwa shabi Ya ulambari ndi ugadu

Ngobori shabi, yauran bari ndi u shabi gadu. Yauran bora kwe mono wombi ya kwa shabi, yaura shiriki ya kane mamamam. Ako binu kia shi ya shume shume la dona kbela shumona, uwarma shabi gadu kora kwa mkogoru. Bangana beru mbaru mbore na shi ya la kwashi. Menan bete nkunu mkona ya nkwe kwikuru busha una melgele yona ukuna gadu. Kora kwa mkogoru dara iba. Shina yema akikwe shina tiyanu mbore ya nukunduru ndu kwashi. Nkanu karature mangu mbira kabanyara yema kwe kwari yona ukuna shabi gadu. Kora kwa mkogoru dara iba. Shiriki ya kane mama mango shabi kawi. Wakubu karu watuna shina banda wana uguya. Ile shubi uwa kubu kengina buka shungweno. De uwe mbiru wa shoba kwa hiro buko ya kina shina bamba karu wana ukuna kwashi. Mora kikuru daura tuna shenge yele kuwa na ugu shabi gadu. Kikuru tanga nomane. Kupovinu kanyabini haya buka we shenge yele kuwa na ukuna shabi gadu. Fankuru mama mfadara iba. Fankuru mama mfadara iba. Kumu ya tabu ndi ukwege burame ona uwarma shabi gadu. Kumu ya tabu ndi udiolisho wa ona ugu shabi gadu. Wala gadu maguna ya he wende munga bibe wala nabashana ya. Wikataba le wantumala badwe ukuwa duolisho wa ona ukuna kwashi. Wikashere kuro wantumala badwe ukuwa duolisho wa ona ukuna kwashi. Wikatashi kuro wantumala badwe ukuwa duolisho wa ona ukuna kwashi. Aljembaga kore wali ya kivuduona shabi gadu kora kwa mkogoru dara iba. Kumu ya tabu ndeo na shara ya shai kwai. Kwendeo ya neto mateba nyondara tomeno wimbiru wa shabi gadu. Tomateba yuberu kumuku tomeno wimbiru wa shai kwai. Tomateba kora kwa utomeno wimbiru wa shabi gadu. Tomate ya tarata mbulu shonoko nongoru. Yera nyondara wira nyorani. Fankuru mama mfadara iba, fankuru mama mfadara iba. Kula nyoye ni manduro kwe mwoga wana ugu shabi gadu. Mwankula uya ya ulukara kwa hewe mbiru wataki ya kuwani. Shana mesha na doda utu mba manka. Nisha shana nyoye ni maajene shano kama nduwa kwe mwoga wana ukuna kwa hewe.

amoji nai amoji wa tiya garantie baka tiya jone ya tiya gani jwa uo ni uo nai wa gwele wa tero baba ko ipa baba no kura kura mu wa da ando ni kura

keba wangari mama bae kukutari kukutari jego ya mibaka koru jena obara wikura nyamminye na wa muze muze mungwe tunangama jigi o mama abba kata kabuka kono kene dwa go ni ya go arago weka wangisona arari uya na sokunturu wami arari kurara jebe dukasu sai nari wika umaru me beba kuya kuya kwa raba mankwe mo kanya jeti kusha ekwe makara kura do mako yaba mankwe mo yaba mankwa bama nyosu moto onge o manto wa wea lakwe alakwe se kome ya we kule mazi wa mwana te turubate mami ni kungute mwalo madu kazu wa kule ya mwa

0: Altura ya.
1: Amaliza kuwala kwe shoko. Na wangali kiwana kwa muna kama ndiwe mayerumina. Amaliza kuwata duma kasinda na Muhammadu. Kiriku kotonu uwama. Kiriku kotonu uwama uwake shuo. No uya numofa. No uwe mwa wame. Winu mponura unu mwa wambakiri. Ukunjara angpa ya nime. Ala kweze kwa teme ya odi. Mwa mkpa na ame ama kamansuwa wa. Miyama katempa kame mbarka. Kadema nyanuge barka. Sama agute sahabu kuwa. Katonge mbarka kakwara kuteme mbarka sahi sahabu kuwa.